Shimire korale Yesu n'inyishu ngaho ihurikaho karirimbo kabo bajeje kuturirimbira akaririmbo tugeze ko mu kiganiro cya munayarize ni ka korale Yesu n'inyishu ngaho nyene ihurika akaririmbo kataziriwe nubwo tugeragezwa